ibëgg boole alquran ak leneen mu ne amul ya perte ibëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte wala yazidu salimina ila khasara ibëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci faa'idatu tamasuk bil qur'an moy njariñal japp ci al qur'an te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané afuk te xéddi qira'atu al qur'an amnun min al la'in wa min shaqawati wa min makri al mu'in